ljusare kvällar vi får. I hage och lid kan man märka blomknoppar fjuniga små. Det står där så blygt som gömt

när höststormar börjar att plöja i skogen, på åker och äng, och dimmorna breder sin slöja över en lövbäddad säng. Vi drömmer om solen och åren som vi vet ska komma igen, med fåglarnas sång ut i snåren och vår lilla älskling.

bilden av sin svenska flicka. Den som ständigt är på land och hos sin älskling vara kan, vet ej hur det känns ombord för en sjöman. Törna in i våta kläder i en sur och usel skans, och så ut igen och alleman till väders, när orkanens alla jävlar på Atlanten går till dans, och för jämnan skall en sjöman var till hands. Men från Baltimore till Vinga gick vår resa som en vals. Jag får hoppas att min flicka varit trogen. Men på land går värre hajar än man skåda får på sjön.

Hallå, detta är Broder Åge. Jag har den glädje att inbjuda till presskonferensen på Continental Hotel 21 januari klockan 12. Jag ska då presentera en ny LP-plate som heter Vad kan väl jag för det? Och samtidigt vill jag till det guldplaten för den första plate jag gav ut för omkring 2 år sedan. Och det kommer till att se mycket där. Antagligen så fyller jag ju 67 år 23 januari. Och skulle då naturligt nog gå in i pensionisternas räcke, men det blir inte något. Där må jag skuffa dere. Men jag kan glädja dig med att den pension jag får, den ska ges till ett fond. Och det blir närmare redogjort för i konferensen vid en vän av mig som är advokat och ordförare. Och oss andra kända personer, vi kommer till stede där. Och det är ju fantastiskt att tänka på att jag i dessa åren när jag har varit här i Emira har kunnat hitta så många plattor med så stora resultat som är blivit känt över hela landet. Och jag syns pressen har blivit väldigt förändrad, mer förståelsefull och accepterar Åge så som han är. Och också anerkänner de verker som Gud har gjort genom mig. Och det är ju sanger som har varit inspiration och välsignelse för tusener på tusener över hela vårt land. Det är ju känt det norska folket för att vara lite sen i uppfattningen. Därför har det gått så många år för de uppdagar vad jag är på nu. Men bättre sent än aldrig. Och bland annat har jag haft en tur till Amerika 14 dagar. Och det var en upplevelse för mig att komma till en kyrken jag var i för väl 20 år sedan och se den spontana applausen jag fick då jag kom in i kyrkan. Och det ville jag skulle varit där, men det kunde jag inte på grund av allt det som jag har att göra här i Norge nu. Men jag lovar att komma över senare. Så vi önskar dig alla samman hjärtligt välkommen och kan bli på stora överraskelser.

Nydelig ballade där med The Cruise Brothers. Så hvis du som mig lurer på vem denne damen var som sang sammen med dem, så kan jag ge dig lite mer information. Hun heter nämligen Julia Di Grazia. Jag känner inte denne damen fra før, kanske inte så rart, för det hun har egentligen en lite sån variert musikbakgrund, ikke typisk bakgrund, ikke typisk country, men hun har spesialisert seg på

0: Dorothea, Leonora Dorothea, se her, fisk.
1: Nei, men har du fått fisk? Altså to stykker da.
2: Nam, nam, spis fisk.
3: Bli.